Natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni,

0: chiletid eranoka all. Natukeni, natukena.
1: Nau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Hit Radio.
1: Jalas retukad ja tennis. Mainus meesin rühma.

0: like.
1: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
2: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
3: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
4: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul Stari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Marek Lindmaa ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
2: See on väga hea koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
1: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3.
3: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele, parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sorti jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda. Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
8: Let's go! All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Pai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi.
3: Music.
4: My station for hit music.
5: My name is Somber.
6: Somber's music just hits.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Kohtume siin!
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne! Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermomurel. Triibupasta, sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
6: Nüüd aga ilmast. Siin seal võib olla vihma hoogusid. Õhutemperatuur on aga 13-18. Lõuna-Eestis võib tõusta ka üle 20 graadi. Rannikul see vastu on jätkuvalt jahe.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Mergi mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Eestis.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
8: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
9: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad.

0: Kairi Chimeruli Bonevik.
1: If you're all in, we're all in.
0: Hailala. Kinodes 15. maist.
2: Valmista suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi.
6: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
7: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Disco X on the

0: tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
1: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Ostlejate pidupäev, vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi juba sel kolmapäeval, hommikul 10:00, õhtul 10:00, Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
7: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või kooli lõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka.
11: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
12: Nüüd aga ilmast. Siin seal võib olla vihma hoogusid. Õhutemperatuur on aga 13-18. Lõuna-Eestis võib tõusta ka üle 20 graadi. Rannikul see vastu on jätkuvalt jahe.
13: Let's go! All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: siin . ma ei tea , mul wifi juba läks . juba läks , läks ühendusel .
1: see on meil olnud mitu aastat täpselt , täpselt samad tossud jalas olnud . ei oota , oota , ei oota , oota , tule siia , tule , tule siia .
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmid, aga hakkab ajab

0: tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
1: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee.
5: Ai, kui soodne!
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
9: Valmista suveks koos Jyskiga! Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur seiklusfilm Nüüd sa näed mind. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 € ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
3: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
4: Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Ole valmis 11. mai. Meil on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Nüüd aga ilmast. Siin seal võib olla vihma hoogusid. Õhutemperatuur on aga 13-18. Lõuna-Eestis võib tõusta ka üle 20 graadi. Rannikul see vastu on jätkuvalt jahe.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: teatris Mürtsiku .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
3: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev pööraselt häid pakkumisi juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu.

0: Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
1: 3, 2, 1.
2: Ramme, Janet.
3: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
4: If you're all in, we're all in.
3: Hallala. Kinodes 15. maist.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softtrend.ee.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.
14: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait. Not coming down from this.
15: Got a new vibe on.

0: pakkumisi Eestis.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
2: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee
3: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Nüüd aga ilmast. Siin seal võib olla vihma hoogusid. Õhutemperatuur on aga 13-18. Lõuna-Eestis võib tõusta ka üle 20 graadi. Rannikul see vastu on jätkuvalt jahe.

0: Mysi Eestis.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
5: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
6: Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
10: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee, Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
11: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
8: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
12: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
13: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
14: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes, ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
15: Nüüd aga ilmast. Siin seal võib olla vihma hoogusid. Õhutemperatuur on aga 13-18. Lõuna-Eestis võib tõusta ka üle 20 graadi. Rannikul see vastu on jätkuvalt jahe.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah!
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: to be true.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
3: See on väga hea koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
2: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
11: Hallo.
12: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
15: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
2: My station for hit music.
3: My name is Somber.
4: Somber's music just hits.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Kohtume siin!
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus. Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Ilmaennustus näitab, et eesootav öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga öö hakul võib kohati hoovihm sadada. Ning rannikul on tuulepuhanguid, mis kerkivad kuni 15 meetrini sekundis. Temperatuur jääb öösel 5 ja 11 graadi vahele. Homne päev toob aga vähese pilvisusega täiesti sajuta ilma. Põhjarannikul muidugi puhub tuul kuni 16 meetrit sekundis, aga sooja tuleb juba 11-17 graadini. Ja Ida-Eestis viskab kuni 20 graadi sooja.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

Powermängib non-stop muusikat ja hoiab sind samal ajal ka sellel kõige õigemal lainel. Ja see imeline vokaal, mis siin loo lõpus praegu veel mõnusasti kõlab, kuulub loomulikult tegi jällelegi muule kui Taylor Swiftile. Ning kuna meile on selgeks saanud, et teisel pool raadiot on ikka päris korralik armee Swiftisid ka olemas, siis teadmiseks, et kõik Taylori fännid peavad nüüd hästi tähele panema. Juba täna stardib Poweris üks täiesti uus ja väga tuus osi nimega Merchi Mai, mis siis kella neljast alates, siis kui sõidame saade stardib, tasub telefon kindlasti käeulatuses hoida, sest kui kuuled eetris spetsiaalset märguannet, ja helistad siia stuudiosse. Ning suudad ka otse eetris ära arvata kolm Taylor Swifti loo pealkirja oledki vahe hoovilt finaalis, kus me siis vägagi eksklusiivsed fänni nänni hakkame laiali jagama. Mine vaata korraks veel Poweri Facebookist ka kõik reeglid üle, et asi ikka täiesti selge oleks. Ja siis kella neljast alates tule mängu. Nii võid veel enne tööpäeva lõppu võitjaks ka osutuda.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Droon on kodupeegel.
7: Kas sa saad?
6: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee
15: Oh, mõnisem.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustust kaupa. Uudiste rohkem softtrend.ee.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt
3: espresso. Kas su isa on alati selline?
4: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
8: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
9: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta, üle Eesti maal ja linnas, varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast, kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda. Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
14: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
15: Ilmateenistuse andmetel sajab ööhakul kohati hoovihma ning tuul on ka rannikul üsna oli. Temperatuur jääb öösel 5 ja 11 graadi vahele. Homme päeval on aga taevas vähese pilvisusega ja sajuta. Termomeeter näitab 11-17 graadis sooja. Ida-Eestis läheb tegelikult veelgi soojemaks, seal kerkib termomeetri näit lausa 20.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Marek Lindmaa ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
2: See on väga hea.

0: ja koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
1: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3-s.
2: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
3: Ma matkafai,
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Ostmeate pidupäev. Vaid 1 päev pööraselt häid pakkumisi juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
12: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
3: I'm Sabrina Carpenter. Turn it up. This is my new song, Tears. On Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas, Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
10: Ilmaennustus näitab, et ees ootav öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga öö hakul võib kohati hoovihm sadada. Ning rannikul on tuulepuhanguid, mis kerkivad kuni 15 meetrini sekundis. Temperatuur jääb öösel 5 ja 11 graadi vahele. Homne päev toob aga vähese pilvisusega täiesti sajuta ilma. Põhjarannikul muidugi puhub tuul kuni 16 meetrit sekundis, aga sooja tuleb juba 15-17 graadini. Ja Ida-Eestis viskab kuni 20 graadi sooja.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah!
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
13: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Mai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
2: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my song, I'm dressed.

0: väikesaladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
5: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion Moesh. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja Juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
6: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt...
7: Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
8: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Mina olen Karl Karglasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeri aeg karglas.ee
13: või helista 1720.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
15: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
16: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: pakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Kohtume siin!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee.
5: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
11: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
12: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
13: Täna TV3 uudistes. Värskest analüüsist selgub, et loodetud mahus ei ole riigile automaks laekunud. Mida on riik teinud valesti? Rakvere kirvemõrvar mõisteti mitmete tegude eest vangi kokku 18 aastaks. Milline on siis mehe paturegister?
14: Selle sümpaatse või suhteliselt ja selle soliidse välimuse taga on tegelikult päris pikk kuritegelik minevik. Isik on väga palju vanglas viibinud.
13: Vastuoluline toiduvalgusfoor toiduainete pakenditel on tekitanud vastakaid arvamusi. Kas selle näol on tegu tarbija abistamise või hoopis tükis eksitamisega? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
15: Ilmateenistuse andmetel sajab öö hakul kohati hoovihma ning tuul on ka rannikul üsna vali. Temperatuur jääb öösel 5-11 graadi vahele. Homme päeval on aga taevas vähese pilvisusega ja sajuta. Termomeeter näitab 11-17 graadi sooja. Ida-Eestis läheb tegelikult veelgi soojemaks, seal kerkib termomeetri näit lausa 20.

0: Jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja, on neljas. Mis ta nüüd ongi? Mai, ja sinuga siin Karine ja Jüri.
2: Tere, aga minu poolt uus nädal on alanud.
1: Väga vihmaselt.
2: Ja seda küll, pidin isegi kummikud välja otsima ja oma vihmamantli.
1: Ja ka mina vaata.
2: No nii, no ilusad kummikud on, väga ilusad. Tead, mina isegi sellise vihmase ilma puhul mõtlen, et nüüd peab seda mantlit kandma ja seda kummikupaari, mis sa oled endale osnud ja mis tihti peale seal toanurgas seisab.
1: Et siis Jumal tänatud, et vahepeal ikkagi vihma sajab on ja sa saad kogu oma selle garderoobi potentsiaali ära kasutada.
2: Täpselt, ainult et kui ma siia jalutasin, siis ma sain küll aru, et minu kontidele ikkagi selline šotima ilm ei meeldi, et see niiske irmsasti poeb noha vahele.
1: Seda tõelda, et sa jalutasid kesklinnas Lasnamäele täna.
2: Ei,
1: väga tubli.
2: Ma jalutasin bussi pealt siia.
1: Võtta, nii palju ei pea seda potentsiaali ka ära kasutama. Rahu. Nii tubli ei ole.
2: Ja ei, no sammud tuleb täis saada.
1: Ja, ma ei tea, mis sa nädalavahet sul tegid.
2: Trenni.
1: Aha, et sammud ikkagi selles mõttes on...
2: On täis, jah. Avasin kaks hooaega, kui aus olla. Ma avasin selle aasta jooksuhooaja enda jaoks ja ka rattahooaja.
1: Kas see on seotud ilus ilmaga?
2: Just, täiesti, sellepärast, et ilm on olnud ju mega ilus. Meil oli pikk nädalavahetus ja keegi maksis selle ilmataadi kenasti kinni, nii et kolm päeva olid tegelikult ikkagi ka väga ilus ilmaga.
1: Ja nüüd on võlgu jäänud jälle, vaata, mis
2: tundub
1: täna oli.
2: Tundub jah, et...
1: Aga homme meil siin juba kontori peal öeldi, et ärge muretsega, homme tuleb taas ilus ilm.
2: Ja väga tõesti, hea.
1: Ja tõesti tuleb. Ja.
2: See on väga, väga tore. Aga meil on alanud mai ja see tähendab seda, et kõige olulisem on sel kuul ikkagi see, et meie jagame oma kuulajatele ära mega palju, mega tuusa, mitmesaja väärtuses merchi.
1: Absoluutselt. Ja sina peaksid siis kindlasti kohe kuhugi paperi peale või ma ei tea, mis sul seal lähedal on, telefoni siis üles kirjutama meie stuudio telefoni numbri, milleks on 6220264 korda.
2: 6220264.
1: Jäigi, võtab meelda peaaegu või?
2: Peaaegu, pean veel natuke harjutama.
1: Ja, aga miks sa pead muidugi selle endale üles kirjutama? Põhjus on väga lihtne, siin nõks enne viit hakkame meie siis kõnesi vastu võtma ja kui satud liinile, siis võimalus sul see nädal. Taylor Swifti merchi endale võite ja nagu Karine ütles, mitmesaja euro väärtuses.
2: Ja meie Instagramis Power It Radio Estonia näed ka täpsemalt kogu seda hulka, no megatuusad auhinnad on ja mina kui Taylor Swifti fan tahaks ise kõik endale saada, aga kahjuks ma ei saa osaleda selles arvamises, nii et nii nagu Jüri sulle ütles, enne kella viite, ehk selles tunnis veel me mängime sulle siis Taylor Swifti lugusid, sina saad neid ära arvata ja ära arvajad osalevadki meil loosis.
1: Ja see loos on väga, väga lihtne. Iga nädal on üks uus artist, siis terve mai ja kuu jooksul. Sul on võimalus, nagu me ütlesime, helistada meie raadionumbrile 6220264. Mängime ette kokku kolm lugu muidugi. Kui sa arvad ühe loo õigesti, siis mängime ette järgmise loo ja kui ka kolmas õigesti, siis liigud finaali, mis toimub juba sel reedel. Kui aga vastad valesti, pole hullu, sest et keegi teine kindlasti liinil on, mängime ette selle sama loo järgmisele helistajale ja siis juba asi liigubki reede peale, sest et finaal, iga nädala finaal toimub just reedel.
2: Just, ja sel nädalal, nagu öeldud, on meil Taylor Swifti merch, aga meil on igasugu ägedat merchi veel, nii et kuula Powerit, püsi meiega, arva ära lood ja vii mitmesaja euro väärtuses ülituuse graami endaga koju kaasa.
1: Ja no, selles mõttes ega me ei hakka Taylor Swifti mingisugustes ajaloo arhiivides nii väga sobrama, et need on sellised lood, mida sa kindlasti tead.
2: Need on sellised lood, mida teavad ka need, kes ei ole Swiftid, ütleks mina.
1: Ja, ma arvan küll. Mm-hmm. Nii et meie tahame ikka, et sa siit need auhinnad endale saad. Oleme selle mängu võimalikult kuulikindlaks teinud sinu jaoks, aga kogu see asi siis hakkab juhtuma nõks enne viit, nii et ole kindlasti meiega. Varsti vaatame üle ka tänase päeva küsimuse.
2: Ja.
1: Mis on väga popp juba Facebookis.
2: Just, me vaatame artisti Instagrami, sest ühel artistil on juhtunud äppardus ja sellest me lähemalt ka räägime ja loomulikult lähme me ka täna ajas tagasi.
1: Täpselt nii.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
3: You are listening to Miles Smith, Stargazing.

0: Kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tõesti, meie siin oleme kella 7 välja. Pane vaim valmis, varsti algab ka Merchi Mai esimene päev, esimene voor. Taylor Swifti muusikat sulle mängime. Varsti kuuled sellest uuesti, aga meie peame siin hakkama ühte asja lahendama. Päeva küsimus on meil juba.
2: Just, me oleme küsinud sinult täna, et kas sa eelistad tumedat või piimašokolaadi.
1: Kuidas sinu lood on?
2: Minule meeldib ikkagi see laste šokolaad. Ma ei saa midagi öelda.
1: Ja tundub, et tegelikult sa ei ole ainus. Ja mina muidugi alati eelistan tumedat šokolaadi.
2: Tubli oled sellepärast, et tegelikuses ju... No see on tervisele kasulikum, sest kakaos endas on neid antioksidante, mis on head ja nii edasi. Aga kui sa sööd seda piima šokolaadi, siis seal on suhteliselt vähe jäänud nagu seda tervislikku osa.
1: Aga ega ma ei tee seda sellepärast, et see tervislikum on. Mulle lihtsalt maitseb see rohkem.
2: See on nii täiskasvanulik. Minu mõelest nagu tume šokolaad, see võib minust nagu jääda niisama. Ainus kord, kui ma tõesti võin süüa tumedat šokolaadi, siis on see tume šokolaad kirsiga. Seal see kuidagi mõjub hästi.
1: Vot, mina just ei söö üldse šokolaade, kus on sees mingisugused
2: asjad,
1: viljalised. Et pähklid on okeid, aga noh, ma ei tea, kas või rosinad. Või oota, kas šokolaade siis pannakse rosinaid?
2: Jaa.
1: Pannakse. Ja mingi kirsid või sellised asjad.

0: neid sisse pandud või küpsiseid?
1: Need on okeid, aga kui on mingisugused sellised viljalised.
0: Väga huvitav eripära. No võt, aga piimašokolaad, see on ikkagi hea.
1: Piimašokolaad meeldib ka meie kuulajale, tuleb välja, aga eks me saame selle kokku võtta ühel hetkel ka siin ette võtta praegu, aga liigume Ann-Marleni juurde. Peegel, no seda lugu sa tead küll.
2: Sõidame Poweriga. Eetris.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
10: Hallo.
11: Nii, miks te?

0: Meid valitsusest välja viskate.
1: Kust sa seda tead?
0: Delfist lugesin.
1: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
0: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
0: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
1: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
0: No siis tee endale.
2: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
3: Ostmejate pidupäev. Vaid 1 päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.

0: sunisändjad meelde. Üle 300 pakkiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud. Vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Mai on Powerit Radio eetris Merchi kuu.
4: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merchi.
5: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
4: Kuula Powerit ja võida endale Merchi mai jooksul Stari Merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on 16:30, mis tähendab mida?
0: See tähendab seda, et me sukeldume ühe artisti Instagrami ja täna on selleks artistiks Robbie Williams, sest tal on juhtunud õnnetus.
1: Tal on ammas on poolik nüüd.
0: Jaa, aga ise naerab nii, et vähe pole. Noh, eks peabki siukse naeratus ette manama, siis näeb korralikult, et esiammas on puhta puru.
1: Mis läks, ma ei tea, kas ta siis läks tülli kellegagi või?
0: Ei, ta olevat eile õhtul lihtsalt hambaid pesnud. Ma ei tea, mis hambaridel peab olema.
1: Ta on Türgis käinud.
0: Ma arvan, ma ei tea. Ei, ta ei.
1: Odavad hambad, jah?
0: Ei, vastupidi. Ta on tegelikult maininud seda, sest et ta on kirjutanud, et ta pesi oma hambad ära ja ega ta ei saanud suurt midagi aru. Läks voodisse tagasi ja siis tundis, et nagu keel kuidagi nagu veidralt keb suus ringi. Ja siis abikaasa vaatas tal otsa ja ikkagi noh, tegi selle jahmatava ohke ka. Et see hammas oli tal ära murdunud ja ta kõige suurem probleem on see, et ta on praegu Miami's, aga ta oma hambad lasi panna LA's.
1: Hoopis LA's lasi panna, jah.
0: Et siis ikkagi hammaste ifudoktor on tal Los Angeles, peab ta siis sinna kohale lendama. Ja tõesti sellise meeleoluka postitused on teinud, millel üle 35 000 laigi juba on. Kus juures minul on ka hammas ära murdunud. Ja samamoodi hästi absurdselt olin sõprade juures ja sõin juustu. Ja ma ei saanud isegi aru, et mul hammas ära murdus. Mida ma lihtsalt sain aru oli see, et mul oli siuke tunne, et mul jäi see juust. Ma sõin seda patsi juustu vaata, mida tuleb nüüd ei
1: Ma mõtlesin, et sa ikka sõid seda 100-aastast juustu, mis on no, kivi kõva vaata.
0: Ei, laadalt olin ostnud patsi juustu. Ja ei olnud kivi kõva, väga hea juust oli. Ja mul oli see tunne, et see juustu tükk jäi mul kuidagi kehvalt kahe hamba vahele ja ma läksin lihtsalt vanni tuppa, et vaadata, mis värk on. Ja siis kui ma peeglisse vaatasin.
1: Sahtel oli pool tühi, jah?
0: Ei noh, siit külje pealt üks sammas oli lihtsalt ära murdunud, siis tuli see tead korda teha.
1: Ja pidid kohe oma arsti juurde minema LA-sse. Ja...
0: see arst mul jah, LA-s, just.
1: Mul ei ole õnneks. Jumal tänatud, mul ei ole midagi sellist juhtunud. Lapsena küll ma kukkusin oma sahtle kõik tühjaks.
0: Õige, sul ju juhtus see õnnetus.
1: Ja mul olid mingi 7-aastasena proteesid.
0: Vaata, aga sa proovisid alla, kohe mänetan. Ära, mis tunne see on.
1: Ja siia maani ma mänetan seda hambaliimi maitset. Ma pidin niimoodi ikkagi noh, juba väga noorelt katsetama ära, mis see hambaliim on.
0: Ja, aga, ja. Aga need olid siis ikkagi ju sul piimahambad ju.
1: Ja aga noh, et see nii-öelda kuidagi kasvaks õigesti.
0: Ja.
1: Ma pidin neid kandma.
0: Ja. Aga suhteliselt lühikest aega tegelikult ikkagi paar aastat siis või aastat.
1: Ja ma ei mäleta tead, aga piltide peal ikkagi mul hambad on nii all, et päris nüüd logis, et juhtu.
0: Püüvad on näha neid pilte.
1: Lasta ja mis on see, no need lõpetamisel ikkagi olid väga pikad hambad mul.
0: No Robbie Williams oli ka tähes hammastele pigem pikkusest puudu vähemalt sellel ühel, mis siis teid ära murdunud ja noh, soovime siis kiiret korrigeerimist.
1: Ja head sõitu LA-sse.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on...

0: valik tööpakkumisi Eestis.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
7: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta, üle Eesti maal ja linna. Varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sorti jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Värskest analüüsist selgub, et loodetud mahus ei ole riigile automaks laekunud. Mida on riik teinud valesti? Rakvere kirvemõrvar mõisteti mitmete tegude eest vangi kokku 18 aastaks. Milline on siis mehe paturegister?
13: Selle sümpaatse või suhteliselt ja selle soliidse välimuse taga on tegelikult päris pikk kuritegelik minevik. Isik on väga palju vanglas viibinud.
12: Vastuoluline toiduvalgusfoor toiduainete pakenditel on tekitanud vastakaid arvamusi. Kas selle näol on tegu tarbija abistamise või hoopis tükis eksitamisega? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
14: Eeloleval ööl tuleb muutliku pilvisusega ilm. Öö hakkul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb kuni 9 graadi. Aga homne päev tuleb siiski selge ja kuiv, suurt sadu pole oodata. Sooja lubatakse homseks kuni 16 graadi, aga Lõuna-Eestis lausa kohati kuni 20 graadi.

0: tõstame poweriga. Eestris on Karine ja...
1: Ja tere, tere sulle, hea kuula ja meil siin kell varsti viis ja mis nüüd siis saama hakkab, Karine? Ja?
2: Nüüd hakkab saama see, mida me oleme oodanud pikki silmi. Kätte on jõudnud Merchi Mai, meie esimene Merchi nädal on käimas ja sel nädalal me loosime välja mitmesaja euro väärduses Taylor Swifti Merchi. Selleks, et sa võita, pead sa helistama meile stuudiosse ja ära arvama kolm Taylor Swifti lugu. Meie number on 6220264 ja auhinnad seal mitmesaja euro väärtuses. Meil on Reputationi käekott, meil on The Life of a Showgirl ja Ranna Rätik, Juukse Klamber, The Tortures Poets Departmenti T-särk,
1: kõrvarõngad,
2: megatuus teksatagi, kus on tikitud peale erinevad sümboolikat, millest Swiftid teavad kõike ja lisaks on meil ka selline party set, ehk siis papiste nõud täiesti Taylor Swifti logodega, et saad teha korraliku Taylor Swifti peo. Nii et kõik see läheb selle nädala lõpus loosi, sest sel nädalal iga päev sõidame saates, me siis mängime just nimelt Taylor Swifti merchi peale mängu.
1: Ja pead vaid siis kuulama laulu, vastama siis küsimusele, et mis lugu see on, kui vastad õigesti, mängime ette teise loo, kui ka selle vastad õigesti, mängime ette kolmanda loo ja liigudki siis juba finaali, kui ka kolmas lugu õigesti vastatud. Kui vastad valesti, näiteks esimesel või teisel korral, siis võtame järgmise helistaja liinile. Õigesti on vaja siis vastata vaid see viimane lugu.
2: Just.
1: Eks ole, nii, aga kas me hakkame vaikselt pihta?
2: Ja kordan üle, meie telefoninumber on 6220264.
1: Meil on esimene helistaja liinil. Hallo, hallo, kas sa kuuled meid?
3: Tere!
2: Tere! Tere. Kellega me räägime?
3: Tuuli olen.
1: Tere, Tuuli! Kas oled valmis muidu esimeseks lauluks?
3: Jaa.
1: Oled valmis?
2: Oh, okay, väga põnev, väga. Tuuli, ma hoiame sulle väga pöialt. Mega, see tuli väga ruttu. See tuli siin esimeste sekunditega.
1: Tundub, et meil on tegemist väga, väga suured Sailori fänniga siin, aga vaatame.
3: Ma
1: ketran
3: kogu aeg.
1: Oi, ketrame.
2: Oh, no näed, siis on asja eest kedratud iga tähes.
1: Me ketrame kohe selle järgmise laulu ka. Oled sa valmis?
3: Jah.
1: Siit ta tuleb.
2: Oh my
1: god.
2: Neli
1: sekundit jäänud. Shake it off! Õige vastu, shake it off.
2: Sa oled mega tubli, sul on jäänud täpselt üks lugu veel arvata. Kui sa selle ära arvas, siis sa oled finaalis.
1: Ja meil siin kogu see merch laua peal, uhke kraam.
2: Tuuli, kas sa oled meie Instagramist juba näinud, mis need auhinnad kõik on? Meil on seal ka video.
3: Ja
2: sõbranna
3: saatis mulle, et ütles,
1: et nad
3: on
1: kindlasti
3: olema.
2: Mega.
1: Tänan, sõbrannad.
2: Okei, Tuuli, sa oled väga, väga lähedal, väga lähedal.
1: Üks lugu veel, nii. Oled valmis? No tuleb.
3: Opalait.
1: Opalait ongi õige vastu.
2: Tuuli, palju õnne, sa oled finaalis.
3: Aitäh.
1: Kas oled suur Taylor Swifti fan siis ühesõnaga, jah?
3: Täiega.
2: Kas sa käisid kontserdil ka, kui Taylor Swiftil siin see The Eras Tour oli?
3: Jaa, Rootsis käisin.
2: Rootsis, väga
1: äge. Nii, aga ühesõnaga sina oled finaalis, palju, palju õnne sulle.
2: Ja see tähendab ka seda, et kindlasti ole valvas reedel, sest reedel me siis välja kuulutame selle võitja ja võtame temaga ka ühendust, aga jää ka praegu palun liinile, sellepärast, et me tahame sinult veel saada kontaktandmeid.
1: Ja, palju õnne veel kord.
2: Palju õnne, aga kõik need Taylor Swifti fännid, kes täna veel ei jõudnud mängu, siis pole mitte midagi hullu, sellepärast, et me mängime seda mängu ka homme ja ülehomme ja neljapäeval ja reedel siis kõikide finaali pääsenute vahel me loosime selle suure hulga merchi välja, mida näed ka meie Instagrami videos.
1: Jaa, täpselt nii. Nii et ole ikka poweri lainel edasi. Meie siin Karineega täna kella 7. Varsti võtame, et uued teemad. No päeva küsimus vaja ikkagi meil ära lahendada. Kas sulle meeldib rohkem piimašokolad või tumešokolad, siis me ka liigume ajas ju tagasi ühel hetkel.
2: Jaa, no selle šokoladi teema üle me siin oleme juba peaaegu tund aega oma vahel vaielnud, et mis siis ikka see kõige parem on.
1: Täpselt, jah. Aga praegu mängime sulle muusikat edasi.

0: Ysäme Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja. No täna on 4. mai, mis tähendab uuenduste päeva näiteks.
2: Uuenduste päeva?
1: Minu see kalender ütleb ja no tõesti on uuenduste päev, kuna meil algas ka siin uus mängusari, võib öelda selle kohta, Merchi Mai.
2: Sel nädalal anname ära siis Taylor Swifti merchi ja meil on esimene finalist juba olemas. Õnne soovid veel kord Tuulile, aga homme üle homme neljapäeval on juba uued võimalused, et eetris helistada, arvata ära laulud, mängime neid kokku täpselt 3 tükki ja kui nad ära arvad, siis pääsed finaali.
1: Aga päeva küsimus meil samuti Facebookis üleval, ärme seda unustame. Meil on siis šokolaadi teemaline küsimus. Kumba eelistad, tumedat või piimašokolaadi?
2: No me oleme siin oma vahel nüüd arutanud kui palju, et mina eelistan ikkagi, mulle meeldib öelda laste šokolaadi ehk piimašokolaadi, aga Jüri armastab väga ikkagi sellist rohke kakao sisaldusega.
1: See tumedat... päris šokolaadi ikkagi.
2: Ja tos, ütleme jah, sinule tegelikult meeldib see päris värk, aga kui ma vaatan, mida on öelnud meie kuulajad, siis peaaegu, no mitte päris 2 korda rohkem. Aga peaaegu on neid, kes minu kombel laste šokolaadi armastavad.
1: Vaata, magus ikkagi meeldib inimesele.
2: Meeldib,
1: ja suhkur. Ja. Suhkur on see, mis inimesele meeldib.
2: Just.
1: Mulle ka, aga mitte šokolaadis.
2: Mitte šokolaadis. Kui suur šokolaadi sööja sülts oled, Jüri?
1: Ma söön väga vähe šokolaadi. Näiteks meil on siin mingi Thorn Power šokolaadi ja ma vaatan selle poole täiesti külma südamega.
2: Pean sinuga nõustuma, et olen avastanud endas samasuguse omaduse, mille sa just välja tõid ja vahel ma mõtlen, kui 10-aastane Karine ainult teaks, et tal saab olema magusakapp, kus on šokolaadi ja see šokolaad seisab ja samas ta teenib ise raha, ta võiks minna poodi osta endale kõike seda, mida hing ihkab, aga vaata siis, kui see aeg kätte jõuab, siis mingil põhjusel sa enam ei lähe kogu oma raha lihtsalt šokolaadi peale laiaks lööma.
1: Nii on.
2: See on kummaline paradoks.
1: Ema isa raha on väga hea niimoodi šokolaadi alla panna.
2: Ja mulle natukene ikkagi tundub, et kui vähemalt enda puhul, mul ikka nooremana kohe hirmsesti meeldis, mul oli kohe raske, et näppe eemal hoida, kui kuskil šokolaad on.
1: Aga ma vaatan siin meie postituse all olevasse kommentaariumisse ka ja no mina sain mainida ära seda valget šokolaadi mustikatega. Eve näiteks sööb šokolaadidest vaid seda.
2: Jaa, just
1: mis
2: nimelt.
1: Mis minu arust ei ole šokolaad. Aga see on minu selline, ainult minu arvamus.
2: Nimi on tal valge šokolaadi, et nii siis on. Kertu on toonud välja šokolaadi, piimašokolaadi rosinate ja pähklitega. Minu mõelest see on ka üks hea klassika, kus juures ma pole jube ammu saanud sellist, kus mõlemad olemas oleks.
1: Aga tegelikult Signe ütleb siin ka šokolaad purustatud mandlitega. No just piimašokolaad. Mina elistan seda natukene tumedamat, aga vaatad, et sellised krõbedad mandlitükid seal sees tõesti. Või siis, minu arust, kas mesikeppal on üks selline šokolaad, kus on ka mingisugused vaflitükid sees või?
2: See ongi mesikeppa šokolaad.
1: Jah, võt, oi kui hea see on.
2: See on hea, jah, need nagu pragisevad natuke.
1: Ja
2: mulle meeldib ikkagi see pretzel siitega šokolaad ka, sest et see on üks nendest šokolaadidest, mille puhul ma olin nii skeptiline. Ja see, võt, see on see šokolaad, et ma võin nagu leiva selle ära süüa.
1: Te ole saanud seda?
2: Kindel, et ei ole või?
1: Suhteliselt kindel, jah.
2: Kahju, ma mõtlesin, ma pakkusin sulle, aga juhu, ma sõin sen ära, kui sa tööle jõudsid.
1: Pretselid, mis on, ei olegi saanud selle pretselitega. Okei, no väga, väga tore. Nemad teevad häid šokolaadi.
2: Teevad.
1: Aga anna siis teada ka, kumba sina elistad tumedat või piima šokolaadi Facebookis küsimus üleval.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. Tere sulle, hea kuulaja. Meil siin oli vahepeal üks väga põnev teema. Mina esimest korda ikkagi elus tunnen, et ma olen kuidagi Karinest ette jõudnud mingites asjadest.
1: Sa oled väga paljudes asjadest minust ette jõudnud.
0: ja vaata, kui siin 20 aastat tagasi tuli välja selline film nagu Saatan kannab Pradat. Me kõik teame seda filmi. Tõesti, see oli 20 aastat tagasi. Vist oli 2006, eks ole?
1: Minu mõelest küll, kuskil seal kandis.
0: See oli ajastu, kui isegi ei olnud nutitelefone.
1: Ja, ei olnud, jah.
0: Sa näed, kuidas selles filmis ikkagi need nuppudega blueberryd ja asjad ühel hetkel, kui inimesel on villand, kõrini kõigest bossidest ja asjadest, nad viskavad need telefonid lihtsalt kuhugi purskaevu ja see ei ole ainult see film, kus seda juhtus. See on nii naljakas asi, mida tehti ikkagi.
1: Kus juures, jah, Saatan kannab Pradat filmis on see ju Pariisis, kus ta viskab sinu prügikasti purskaevu oma telefoni ära ja no, sa saatsid mul ühe meemi ja kes meist elus pole tundnud seda tunnet, et kui sul kõigest nagu on üle küllastumine, siis tahaks lihtsalt visata nii samamoodi sujuvalt purskaevu oma telefoni. Oi, ma olen sealt purskaevust mööda jalutanud, mõelnud igasugust mõtteid.
0: Enam me ju selles mõttes, no nutitelefoni, iPhone või ma ei tea mida, no Androide, whatever, me ei viska niimoodi.
1: Nii ei,
0: no
1: ilu ilmaski ära, mitte.
0: Aga ma lihtsalt pean ostma võibolla endale mingisuguse odava nutitelefoni või selle nuppudega telefoni, et ma saaksin teha seda.
1: Ja see lihtsalt selle tunde, ma täpselt, seda vabastavad tunnet, et ühel päeval, kus te viitsi tegeleda.
0: Aga Saatan kannab Pradat 2 on nüüd väljas ja ma olen seda näinud sinust varem, Karine.
1: Ja mina reaalselt, ma olen nagu väike laps, kes ootab jõululaupäeva. Ma loen, mitu ööd ma pean magama enne, kui ma seda näen, sest ma lähen seda vaatama neljapäeval, mis tähendab, ma pean 1, 2, 3 korda veel magama.
0: Kuidas sa üldse ei jõudnud sinna esilinastusele, ma ei saa aru?
1: See, kui mina lähen, on ka üks selline. Esilinastus, aga ka selline linastus, just kui mulle saadeti sinna väga tore kutse ja siis ma panin selle kuupäeva kirja ja ma olen ennast vägisi tagasi hoidnud, et mitte ise minna kinna varem vaatama.
0: No vaat, mulle ei saadetud seda kutset ja mina pidin ise minema. Esimesel päeval, eelmine mingi neljapäev äkki.
1: No sa ikka käisid täitsa alguses ära kohe, no meeldis või?
0: No ma ju pean ütlema, et meeldis muidugi.
1: Ei pea.
0: Ja meeldis küll, ma ei saa. Sulle mitte midagi rohkem öelda.
1: No võt, ma pean minema vaatama selle ära, siis me saame reedel siin saates kindlasti selle üle ka pikemalt arutleda, sest mul on mitte Facebooki, vaid Instagrami algoritm, no täielik Saatan kannab Pradat. Ma näen ainult neid videoklipikesi, kus nad annavad intervjuusi, kus nad on käinud mingitel, ma ei tea, mängudel meelelahutusprogrammides ja ma väga vabandan kõigi ees, kellele ma kogu aeg saadan neid edasi, siis ma ise olen lihtsalt nii vaimustunud, et mul ei ole nagu küllastumist tekkinud.
0: See on nüüd siis see neljapäev, jah, et sa pead natuke enne veel ootama ja siis sa saad. Mõtle siis, mis siis saab, kui sulle ei meeldi see film?
1: See pole võimalik.
0: Ikka on.
1: See pole võimalik.
0: No, okay. Ikka on ju võimalik, kõik on võimalik.
1: No, seal mängib Meryl Streep, see pole võimalik. See on Stanley Tucci. See on Stanley Tucci ja Meryl Streep on täiesti kindlalt mu lemmik inimesed maailmas.
0: Kas sa seda uudist nägid, artiklit lugesid, et need ei olnud alguses üldse, et ei olnud alguses nii kindel midagi, et Meryl Streep seal mängib.
1: Ja
0: Emily Blunt ja Anne Hathaway oli vist äkki üldse üheksas valik.
1: Jaa. Et see on hea näide sellest, et ära kunaga on alla. Ja Emily Blunt, kui ta mängis seal, siis ta oli reaalselt 22-aastane.
0: Täitsa sõike beebi nägu oli seal.
1: Väga noor tüdruk alles. Selle filmiga on üldse igasuguseid põnevaid fakte minu mõelest veel. Nüüd on ju välja tulnud ka, kui me teadsime kogu aeg, et see film on tehtud ju raamatu põhjal, eks ole. Ja selle raamatu kirjutas tüdruk, kes reaalselt oli siis Vogue'is Anna Venturi
0: üks nendest Emilitest.
1: Just, täpselt. Siis seda me teadsime. Aga nüüd on siis välja ilmunud ka see tüdruk, kes saab aru, et tema oli see Emily, ehk siis see, keda Emily Blunt mängib. Ja ta ütleb ka, et ta täiesti selgelt mäletab, et ta ütles selle lause sellele noorele assistentile, et miljonid tüdrukud tapaks selle töökoha nimel.
0: Et Emily number 2, ehk siis Anne Hathaway oli see, kes selle raamatu päriselt kirjutas. Ja siis Emily number 1 tuli välja, ütles, et tema oli see, kes ütles seda.
1: Ja üks väga huvitav fakt on veel. Kuna tehti ju nüüd siin väga ilmekad klipid ka, kus on Anna Wintour ja Meryl Streep koos. Et siis kaks Saatan kannab Pradat saab kokku, et see päris ja see näitleja, siis ühtlasi on selgunud, et Anna Wintour ja Meryl Streep on omavahel sugulased.
0: Jaa, seda ma nägin ka mingi kuuenda
1: põlve nood,
0: see ei tähenda midagi, kui see
1: ei, on
0: nii kaugele mineviku.
1: Jaa, aga kus Meryl Streep ütles, et jaa, et on küll, et tema ongi siis pärit Ameerikast sellest Old England osast, et tema juured ongi Inglismaal, niimoodi see tuleb.
0: No vat, milline selline
2: üks selline üks asi veel juures.
1: Ja, aga ma pean seda küll tunnistama, et uskumatu, kui palju nad on

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 suur seiklusfilm Nüüd sa näed mind. Täna õhtul TV3-es.
2: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermomurel. Triibupasta, sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: 3, 2, 1.
10: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
11: If you're all in, we're all in.
10: Hallala. Kinodes 15. maist.
12: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10. Õhtul 10. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
13: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi.
14: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
15: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: takaisin sitten Peruun.
1: Aloo,
0: Kiitoksia, täällä on Heidat. Salu.
2: Sydämme powerina. Eetris on
3: Karine ja Jüri. Salu. See oli Sam oma looga ka Nuu Power eetris. Meie liigume nüüd aga ajas tagasi 25 aastat.
2: Ja 25 aastat tagasi täna. Mis toimus? Raadiokanalites trendis Missy Elliotti lugu Get Your Freak On.
3: Miss Elliot siis Ameerika räppar, laulja, laulukirjutaja, produtsent, 90-ndate suur selline R&B staar ja muidugi mitte ainult 90-ndate. Nullindate algus, nullindate keskpaik ja alustas ta üldse sellises kollektiivis nagu Sista.
2: Ja sellest kollektiivist sai ta ka sellise tutvuse nagu kuulus produtsent Timbaland. Ja Timbalandi kaudu jõudis ta ka muusika kirjutamise maailma. Missy Elliot on kirjutanud väga paljudele teistele artistidele samuti muusikat, nende hulgas ka näiteks. Laiah, kes oli ju 2000-ndate tõeline R&B superstar, kellega muidugi juhtus kohutav õnnetus. Nimelt siis käidi muusikavideot filmimas ja nii palju kui ma mäletan, siis lennuki peale laeti ikkagi rohkem seda tehnikat. Nii et see lennuk oli liiga raske. Väidetavalt oli see üks põhjus, et igates see lennuk kukkus alla ja kogu see tiim siis hukkus. Et see oli selline hästi suur tragöödia kogu muusikamaailmale üle üldse ja tegelikult Stingi ja Poliisi lugu Every Breath You Take sai ju pärast seda uue kuue, kus mitmed siis hip-hop ja R&B artistid tegid kaasa ja just nimelt siis ka Alayahi mälestuseks seda lugu mängiti.
3: Aga mis oli, et Get Your Freak Out, kui sa ei mäleta, siis ta kõlab umbes niimoodi. Ikka tead, jah?
2: Mina tean väga hästi.
3: No, jah.
2: Minu mõnes seda lugu mängitakse siia maani.
3: Jah, vaata kui lugu ikka on siga ajatu ja hea ja...
2: Absoluutselt.
3: Mängitakse. Absoluutselt.
2: Ja Missy Elliotil siis endal 4 grammit ja müünud on ta üle 40 miljoni plaadi.
3: See kõik juhtus siis 25 aastat tagasi, kui see lugu trendis. Ja, kes teab, mis 25 aasta pärast juhtub?
2: Kes teab, aga selge on see, et Missy Elliot on tugevalt seisnud siis just nimelt ka naiste osakaalu ees siis hip-hopi skenel, kus varasemalt pigem olid ainult meesräpparid. Tema on ikkagi ilma teinud juba 80-ndate lõpust ja tegev muusik on ta siia maani.
3: Oleme sellise ajarännakuga tagasi ka homme, täpselt samal ajal 5:30. Kuule Powerit!
2: Sõidame Poweriga! Eetris on

0: Miss aias, miss aias, aia mööbel aias.
1: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
4: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
5: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt
6: espresso. Kas su isa on alati selline?
7: Ei. Alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
1: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
10: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
11: Valmista suveks koos Jyskiga! Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Täna TV3 uudistes. Värskest analüüsist selgub, et loodetud mahus ei ole riigile automaks laekunud. Mida on riik teinud valesti? Rakvere kirvemõrvar mõisteti mitmete tegude eest vangi kokku 18 aastaks. Milline on siis mehe paturegister?
15: Selle sümpaatse või suhteliselt ja selle soliidse välimuse taga on tegelikult päris pikk kuritegelik minevik. Isik on väga palju vanglas viibinud.
14: Vastuoluline toiduvalgusfoor toiduainete pakenditel on tekitanud vastakaid arvamusi. Kas selle näol on tegu tarbija abistamise või hoopis tükis eksitamisega? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
16: Eeloleval ööl tuleb muutliku pilvisusega ilm. Öö hakkul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb kuni 9 kraadi, aga homne päev tuleb siiski selge ja kuiv, suurt sadu pole oodata. Sooja lubatakse homseks kuni 16 kraadi, aga Lõuna-Eestis lausa kohati kuni 20 kraadi.

0: see oli Taylor Swift Opalite ja no tulihingelised Taylor Swifti fännid kindlasti võiksid see nädal Powerit kuulata. Meil on täpselt niimoodi nõks enne viit iga päev uus mäng Merchimai on alanud.
1: Jaa, ja saad siis ära arvata kolm lugu Taylor Swiftilt ja kui kõik need ära arvad, jõuad finaali, sest et selle nädala reedel me siis loosime välja suure hulga mitmesaja euro väärtuses Taylor Swifti merchi. Aga mina vahepeal rääkisin täiesti udu juttu, sellepärast, et veidi aega tagasi me käisime siin 25 aastat tagasi ja rääkisime Missy Elliotist ja jõudsime ringiga sellise artistini nagu Aaliyah, kellele ta ka muusikat kirjutas ja mainisin siin, et see lugu Every Breath You Take, millel tehti siis 97. aastal uus versioon, ei, see ei olnud tegelikult ikkagi Aaliyah jaoks, sest Aaliyah traagiliselt suri alles 2001, aga see uus versioon tuli välja 97 ja tehti hoopiski siis Notorious Bigile.
0: Mm.
1: Vot, selline väike fakti parandus vahepeal, aga täna on ju maigu esimene esmaspäev ja see tähendab seda, et New Yorki kogunevad kõik ilusad, moekad ja kuulsad, sest et toimumas on Met Gala.
0: No mitte kõik meie oleme siin praegu. Selles mõttes.
1: Ilusad edukad ja kuulsad.
0: Ilusad ja moekad.
1: Täpselt. Aga minuni on jõudnud selline huvitav postitus, mis võtab kokku siis 10 sellist natuke naljakat reeglit, mis Met Galaga kaasas käivad.
0: Ma kiirelt küsin, et mis teema sel aastal on? Teada?
1: Ma ei mäleta enam peast. Ma ei mäleta peast. Saame seda kindlasti selgeks teha.
0: Ma teen selgeks vahel.
1: Tee selgeks. See on siis tõesti see pidu, mille on kokku kutsunud Anna Wintour, Vogue peatoimetaja, kellel nüüd on muu ametinimetus, aga Vogue juurest jätkuvalt on. Ja sellest piletimüügist ju saadakse raha, et toetada noorte moekunstnike õpinguid. Ja sellel suurejoonelisel peol, mis on tõeline siis kostüümidraama, ei serveerita küüslauku ega sibulat. Üheski toidus ei tohi seda olla.
0: No, ma arvan, et see on mingisugune Anna Wintour geeks, et keegi selle ei haiseks.
1: Suure tõenäosusega, sest et just nimelt see sama teema, et kuna tegemist on sündmusega, kus inimesed tegelikult oma vajal suhtlevad, tekib seal uusi koostööideesid, siis räägitakse väga lähedal teine teisele, et ei soovi, et keegi sulle hingab näkku ebameeldivat aroomi.
0: Mul siin selgus ka vahepeal, et mis see teema on. No. Dress code on siis fashion is art.
1: No võt, see on mõnusalt lai, seda võib väga huvitav olla näha siis juba homsetes
0: galeriides igal pool üleval muidugi.
1: Muide, selleks, et sinna saada, siis niisama sinna ei saa, siis ka ei saa, kui sul lihtsalt palju raha on, sest Anna Wintour peab kõik külalised siis kinnitama ja pilet maksis juba eelmisel aastal $75,000 ühele inimesele.
0: Päris palju.
1: Päris
0: tead, palju. Nüüd ei olegi suus sinna minna.
1: Muide, kui sa peaksid sinna kuidagi sattuma, siis sul on täpselt 20 sekundit aega, et Anna Wintourile tere öelda. Muidu rohkem ei tohi jutustada.
0: Okei, see on siis see nüüd kolmas reegel või?
1: Jaa, sellepärast muidu sa hoiad seal kinni. Siis on veel selline asi, et sa ei tohi oma telefoni kasutada. Sa ei tohi sealt, kui sa lähed sinna Metropolitan muuseumisse sisse, on ju, siis sa sealt seest ei tee mingit pilte ja postite igale poole.
0: See on selles mõttes väga raske reegel, mida järgida, ma arvan, meie generatsioonil.
1: Mm-hmm.
0: Ja üks aasta vist ikkagi keegi rikkus seda reeglit. Tehti mingisugune peegliselfi, mis läks ka kuhugi tead pilvekõrgustesse.
1: Ja siin on isegi see kirjas, et on selle vastu eksitud ja ikkagi niimoodi viisakalt kogu aeg tuletatakse meelde, et teeme nii ja paneme need telefonid nüüd ära.
0: Aga mis siis ikka juhtub? Sa trahvi või?
1: No järgmine kordi saab ei ole.
0: 200 toltsi. Piletind on 75,000.
1: Ja.
0: No kutsat ei saa, see on muidugi teine asi. Ja.
1: No ja kui me räägime sellest, et praegu on kinos film Saatan kannab praadat, mis ju põhineb Anna Wintouril, kes on Met Gala siis kuidas öelda?
0: Suurema
1: kutsuja, ellukutsuja ja peolukutsuja, siis esimeses Satan kannab Prada filmis on näha seda, kuidas nad seda laua plaane teevad, et kes kus istub. Ma praegu vaatan seda videot, kuidas see päris elus on, et tegelikult ka on väga täpselt see teada. See ei ole nii, et sa istud kuskil seal, kus sul parasjagu sobilik on.
0: No ja nagu pulmas ikkagi, sa pead sobitama õiged inimesed teinedesega istuma. Mm-hmm. Tegelikult on ju, et ei ole, noh, ma saan aru, okei, pulmas on need sõprade, ma ei tea, ringkonnad tulevad mängu, aga ütleme, et kui on mingid muud sellised üritused, siis see on ikka paras töö ja peavalu, et kuidas sa nagu paned, noh, see ei suhte sellega, sa pead tema ja sa temaga läbi ja siis, oh, seal need võiks kokku panna kuidagi, äkki mm-hmm. lähme järgmisesse pulma selle tõttu kunagi varsti ja mm-hmm. suur töö, aga väga põnev ka kindlasti.
1: Väga, väga põnev, aga tõesti siin on selliseid huvitavaid fakte veel, mida kindlasti interneti avarustest leiab, aga kindel on ka see, et ikkagi kostüüm tuleb selga panna ja suitsetamine on keelatud.
2: Sõidame Poweriga. ET

0: tõstame poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud kuus, tere sulle, on 4. mai. Kui sa ei tea, siis täna on ole ise enda tööandja päev.
2: Elagu vabakutselised.
1: Hetkel ei taha, aga okei. Nii.
2: Jüri, sa oled kindlasti kursis sellega, mida tähendab FOMO.
1: Ja fear of missing out, tõesti see tähendab seda.
2: Kuidas sa ise tunned sa tihti seda FOMO, et appi ma ei teagi päris täpselt, ma ei ilma huvitav, mis seal küll toimus ja mind ei olnudki?
1: Pigem vahepeal ikka on, aga oleneb päevast. Mm-hmm. Oleneb päevast, aga ma tean täpselt, mis see on. Ma olen räiget FOMO tundnud kunagi, ma olen olnud ka väga uhke selle üle, et täna on, või olegi FOMO.
2: Jaa, väga nõus.
1: Nii seinas sein on see.
2: Aga ma ei tea, kas sa oled tundnud ka ROMO.
1: Mis see siis on? Mis R võib seal tähendada?
2: Cillian Murphy, kuulus Iiri näitleja, on siis öelnud, et temal on just nimelt ROMO ja see on relief of missing out. Ehk siis kergendustunne, et sa ei pea seal kuskil olema, sa ei pea tegutsema, sa ei pea mida iganes näitama, tegema, olema. Ja tead, vahel on küll seda olukorda olnud, et
1: nii hea.
2: Hea, et ei läinud.
1: Ja just, vaat see ongi see tunne, mida ma ennaga siin väljendasin, et mitte fear of missing out, aga just see, et kuidagi südame rahuga jääd koju.
2: Ja jäin praegu mõtlema, et vaata, kui Cillian Murphy ütles selle kohta ROMO, et relief of missing out, siis tegelikult on ju ka JOMO, joy of missing out. Iga ühel on väga erineval kujul, et on sul kergendus või on sul ikkagi suur rõõm lausa sellest, et sa mingist järjekordsest koosviibimisest ilma jäid või?
1: Mm-hmm. Sina muidugi käid väga tihti sellistel üritustel tegelikult natukene rohkem kui mina, aga kas sa siis tunned ka seda ROMO nagu rohkem?
2: Relief of missing out,
1: ja kui sa nagu käid, selles mõttes kutsutakse rohkem ja kindlasti sa ütled ka väga paljudele asjadele ära, et kuidas sul sellega on? Kas pigem nagu FOMO või ROLO?
2: Tead, ma ei tea, aga esimese asjana ma hakkan nende terminite puhul palju rohkem mõtlema pidudele. Ja ma mäletan mingit aega oma elus, et kui sa ikkagi tõbiseks jäid reede õhtuks, siis noh, võt see oli FOMO. Ma ärkasin laupäeva hommikul 8:30 üles ja ootasin, et sõbrannad üles ärkaks. Ma tahtsin teada, mis sai eile, ma ei saanud ju kohal olla. Võt see oli tohutu FOMO. Tänasel päeval on niimoodi, et ma ärkan laupäeva hommikul üles ja mõtlen mingi, jee, üli lahe, et ma kuskil ei läinud, sest nii hea on puhanud ärgata.
1: Ja, nii on, jah. No võt see on just see, et kui sa ootad seda pidu. Ja no, sinust ei sõltu see, et see ei saa minna.
2: Ja.
1: Aga see, kui sa valid ise,
2: ja,
1: sa valid, et ma ei lähe, kuigi ma tean, et mul oleks lõbus, aga ma olen nii tugev, ma olen uhke enda üle ja just see on see joy of missing out võibolla, mis siis tekib sellest, et ma ei tahagi teada, mis seal juhtus.
2: Ja tead, tegelikult on üks emotsioon veel, et isegi mõnikord jah, et sa tahad minna, aga sa on nagu otsustada, et ei, ma ei lähe, mul on seal olulisemid asju järgmine päev teha või midagi säärast. Aga on veel ka see, kui sa reaalselt tunned, et tead, ma ei taha täna minna, sest ma olen elus nii palju läinud. Olenemata sellest, et ma tegelikult tahtnud minna. Ja enamus kordi, jah, on erandeid, kus ongi see, et sa mõtlesid, et lähed korra läbi ja sellest tuli aasta pidu ja sa jõudsid alles hommikul koju. Aga väga tihti on ikkagi seda, et sa lähed kohale ja sa mõtled, miks ma tulin. Ma ju tegelikult ei tahtnud tulla. Tegelikult ju teadsin, et mul ei ole õige meeleolu, mul ei ole seda energiat, miks ma teen seda. Ma ei ole ka lahe kaaslane siis seal.
1: Ja täpselt, jah. Ma ise kiirgan sellist nagu mitte otseselt negatiivsust, aga no midagi ma kiirgan välja, mis ei ole nagu positiivne, väga positiivne.
2: Ei, no kui sa ei taha seal olla, sa saad aru ju igast inimesest, kui ta tegelikult parema meelega oleks kuskil mujal.
1: Mõnesti saa. Sina minu arust oskad väga hästi seda niimoodi peita. Seda, et sa oled tüdinud ja sa ei viitsi rääkida. Sa ikka räägid. Mina ei suuda. Mina ikkagi näkku kirjutatud juba, et mind ei huvita. Ma tahan minna. Ja sellepärast ma ei käi ka tihti peale välja, sest ma lihtsalt ei suuda ikkagi seda maski ette panna.
2: Jaa, aga meie kuulaja, anna sina meile teada WhatsAppis, kum sul rohkem on, kas sul on FOMO või on sul pigem ikkagi see JOMO või ROMO, et sul on hea meel, et sa ei läinud. Meie WhatsAppi number on 5454533, nii et anna meile siis teada, et kuidas sul on lood selle FOMO

0: pakkumisi Eestis.
1: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
3: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
5: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
11: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
10: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
11: Kuula Powerhit ja võida endale merchi mai jooksul. Staari merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ajame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Sa sõidad Poweriga ja järgmisel teisipäeval juba siis ju algabki Eurovisioon. Meie enda ninjad on samuti kohe siis esimesel Eurovisiooni päeval, ehk siis esimesel poolfinaali päeval lavale tulemas.
2: Just nimelt, ja ninjad on saanud juba ära teha ka oma esimese lavaproovi. Kroonikas on siin artikkel selle kohta ja väga tuusad pildid samuti juures. On muutunud siis lavakostüümid ja saan aru, et välku palku pauku on veel rohkem kui meie Eesti Laulu finaalis.
1: Ja ma vaatan, et kostüümid tõesti on, noh, ütleme nüüd upgradeitud.
2: Mhm. Ja.
1: Sama, ma arvan, et sama disainer, aga natukene nagu on vunki juurde pandud. Siin on mingisugused korsettilaadsed asjad võibolla mängu tulnud. Ei ole korsettid. Mis asjad need on? Ma ei oskagi öelda.
2: Jaa, no vöösid on palju ja sellist
1: neete.
2: Ja no väga ägedad näevad nad tõesti laval välja. Fännid toovad ka välja selle, et nad on veelgi rockilikumad ja samuti on uuenduskuuri saanud lugu. See kõlab nüüd siis... veelgi hooksamalt. Vunki on teine juurde saanud nii-öelda nagu rockilikumat kõla siis.
1: See on nagu laivilikum.
2: Jah, võtse on hea välja, mida selle kohta öelda. Aga laulu lõppidi siis saama finishi väga korraliku pürošõuga.
1: Ja 12. mai siis nagu mainisime esimene poolfinaal, kaks päeva hiljem 14. mai, teine poolfinaal ja finaal siis ongi 16. Loodame, et meil läheb hästi. Muidugi kõik ju tüdrukud selles mõttes seal laval annavad endast maksimumi, selles me saame kindlad olla.
2: Ja väga tore oli see klipp, mille nad postitasid ka oma Instagrami, et läksid lennu peale ja piloot ise ütles, et meiega on ka Eesti Eurovisiooni delegatsioon teel viini. Kõik aplodeerisid. Väga äge. Ja kui rääkida üle üldse sellest, et need proovid juba käivad, siis mulle täiesti üllatuslikult tuli, et tegelikult neid lavaproove saab teha ainult 3 tükki. Ja üks on juba tehtud. Üks tuleb veel ja viimane leiab aset siis loetud tunnid enne poolfinaali algust. Ja vahepeal on siis, ma kujutan ette väga palju neid erinevate delegatsioonide koosviibimisi, kus saab ka siis oma lugu vist ju mängida, eks ole?
1: Jaa, seal need on enamik juba tehtud.
2: Ja, et praegu on ikkagi valmistumine ainult selleks suurshowks ja pigem intervjuud või?
1: Ma arvan küll, jah.
2: Okay.
1: No nii palju või vähem õnneks mäletan. Aga meie poolfinaalis, esimeses poolfinaalis siis samuti ka Rootsi, meie naaber, Soome suurfavorit, kes ikkagi no, spetside arvates peaks võitma selle kogu asja.
2: Mis selle viiuliasjaga neil sai, nad tahtsid seda otse mängida?
1: Ma ei tea, aga ma usun, et see oli sõike... No meeleheitlik mingisugune nagu...
2: Turundustrik või?
1: Jah, ei muidugi. Nad tahtsid seda ju laivis mängida. Nad ei saa seda laivis mängida, kuna reglement ütleb, et ainult vokaal tohib tulla siis otse eetris. Kes seal veel on? Vaatame Montenegro, Belgia, Saksama, Poola. Mm-hmm. Ja 9. siis astume lavale, järjekorras 9.
2: No väga põnev, igades pöidleb pihus. Elame ninjadele kaasa, meil läheb seal viinis hästi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
5: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
6: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
7: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
13: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
14: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Värskest analüüsist selgub, et loodetud mahus ei ole riigile automaks laekunud. Mida on riik teinud valesti? Rakvere kirvemõrvar mõisteti mitmete tegude eest vangi kokku 18 aastaks. Milline on siis mehe paturegister?
16: Selle sümpaatse või suhteliselt ja selle soliidse välimuse taga on tegelikult päris pikk kuritegelik minevik. Isik on väga palju vanglas viibinud.
15: Vastuoluline toiduvalgusfoor toiduainete pakenditel on tekitanud vastakaid arvamusi. Kas selle näol on tegu tarbija abistamise või hoopis tükis eksitamisega? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
17: Eeloleval ööl tuleb muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb kuni 9 kraadi. Aga homne päev tuleb siiski selge ja kuiv, suurt sadu pole oodata. Sooja lubatakse homseks kuni 16 kraadi, aga Lõuna-Eestis lausa kohati kuni 20 kraadi.
18: Let's go! All the hits.
19: Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: kell on kohe 7. kuna kell seal maal , siis meie vaikselt lõpetame siin .
2: ja , aga me oleme tagasi juba homme . meil on homseks uus päeva küsimus , millele saad vastata meie Facebooki lehel . me läheme 25 aastat tagasi ka homme . me läheme artisti Instagrammi , aga mis kõige olulisem , meil on käimas Merch'i Mai , mis tähendab , et ka homme tahame , et sa helistaksid meile saatesse .
1: see kõik juhtub nõks enne kella 5. kuula Powerit , siis oled asjadega kohe-kohe kursis kah ja no mismoodi siis sul võimalus neid ikkagi võita on ? väga lihtne on see .
2: ja me sellel nädalal loosime välja siis Taylor Swifti merch'i ja tõesti mitmesaja euro väärtusest . kui sa tahad näha , missugune see suur kogum fänninänni välja näeb , siis mine meie Instagrami , Powerit Radio Estonia lehel on see video täiesti olemas , kus me esitleme kõiki neid auhindu ja homse saate ajal , kui helistad meile eetrisse , siis mängime sulle ette 3 Taylor Swifti laulu ja sa pead ära arvama , mis on nende lugude pealkirjad .
1: kui vastad õigesti , siis mängime sulle teise laulu ette , kui mängime ette 3. ja vastad õigesti , siis liigudki otsejoones reedesesse finaali . ja kui aga arvad valesti , pole hullu , meil on kohe võtta üks teine helistaja liinilt ja kui tema siis sama tubli on ja vastab õigesti , siis hoopis tema saab võimaluse finaali liikuda .
2: täpselt nii ja meil on esimene finalist juba olemas , nii et palju õnne veel kord Tuulile , kes on meie Taylor Swifti merch'i finaalis . ja homme ootame siis juba kõiki uusi telefonikõnesid , sellepärast merch on uhke ja seda sulle ära kinkida tahame .
1: ja aga meie nüüd siin hakkamegi vaikselt asju kokku tõmbama . Ma esmaspäev oli kuidagi väga sombune küll täna no, jah .
2: homme pidi ju ilusamaks minema .
1: pidi küll .
2: näeme ja siis läheb. Juba päikese paistes .
1: tšau .
2: tšau .
0: sõidame Poweriga . eetris on Galilee ja Jüri .

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
2: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
1: Läbi Metsiku Kanada täna kell 21.30 TV3-es.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee kui soodne!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee, Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
3: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
4: If you're all in, we're all in.
3: Hallala. Kinodes 15. maist.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Prikke ja Juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis. Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
6: Eeloleval ööl tuleb muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb kuni 9 kraadi, aga homne päev tuleb siiski selge ja kuiv, suurt sadu pole oodata. Sooja lubatakse homseks kuni 16 kraadi, aga Lõuna-Eestis lausa kohati kuni 20 kraadi.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
9: Turn it up!
10: Power Hit Radio!

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
8: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
3: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Juba 5. juunil Haapsalu kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Prikkedegustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Prikke ja Juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
5: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Eeloleval ööl tuleb muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb kuni 9 kraadi, aga homne päev tuleb siiski selge ja kuiv, suurt sadu pole oodata. Sooja lubatakse homseks kuni 16 kraadi, aga Lõuna-Eestis lausa kohati kuni 20 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks. Go! I just might.

0: Kai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: pakkumisi Eestis.
1: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
2: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
3: Eeloleval ööl tuleb muutliku pilvisusega ilm. Öö hakkul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb kuni 9 kraadi. Aga homne päev tuleb siiski selge ja kuiv, suurt sadu pole oodata. Sooja lubatakse homseks kuni 16 kraadi, aga Lõuna-Eestis lausa kohati kuni 20 kraadi.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduar.ee.
2: Eeloleval ööl tuleb muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb kuni 9 kraadi. Aga homne päev tuleb siiski selge ja kuiv, suurt sadu pole oodata. Sooja lubatakse homseks kuni 16 kraadi, aga Lõuna-Eestis lausa kohati kuni 20 kraadi.
3: The hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Saha tee 8.
1: Kohtume siin! The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: trabajas hasta Perú.
1: Salud.
2: Bored of your feed? I gotta find.

0: This is Power Hit Radio.
1: Jó!
2: Hei, hei!
1: Meie oleme Viis Miinus.
2: Täpselt nii.
1: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
3: Live videot Power Hit Radio.
2: Juu!